Doktor Taster, c dženca neračo doma ostać, čo je to môže jenčinč netreba pak. Napšikvat mam tule ideju, vesne svedženu i vesce, dže dženca menujce do takrec ceče, ho goa, od piatka tam hižo sveča, runje je tam rajnče pivko, a od cioch poponju sú vo sebe svojby napisane popodnjo prošeni, od večora sedmich je potom zakončaca party, zavisče za toho, abo tam noho z vas dobry start do prozninu. Čikiš môža júce vúspač, tam zavišče večer môža išče rinie svičič. Foto a ústajenca drastu evangelsky serbo-budyského kraja je od nitka budyský Michalský Vidžič. Tam, tiež tam môžeče si dženca doječ a ve Vojerecach je dženca staré miestče Dživa dvoje festival Nádroze, vomiuce ze celého sveta artistča, hudžbnice a tiež klaunojo tam pokazaja, što môža po takým dženca od 2. maj do večera 7. ve Vojerovským starým miestče. A Walburga Wałdzic trzeba raz mirny wokomik, tyś tun może czy si dzieńca wiezo poprzeć. Dziecie on do przyrody, a ladecie, jak są ona w odczarstwie przy tutym krasnym deszczu, po takim przyszymtym wiele wesela.

0: Jüscher ten tschechi letnik, jo, wetsam gno, rätsne Projekt Soria. To gröni jasisch, mersi zu intensivne sersku rätsu knusch, zo zinje Soriacki a Soriagi aktualnego letnika, ze svojo novo dobytnio nejo rätsu, Maria Elikowska-Winklerova, jo, pšašava.
1: Lorenz Krause Sochose jo uknu ze Zoriakami letosa.
2: Bydlim v Ochose, jo, ja žiłam pla domovinje, ako regionalni poveda. Togotla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu rec, zamloženu. Jo, ja som ten predsedar v domovinskej kupki Ochozamložina. Jo, a ja žilcem až viele mlade luže povedaju serski.
1: Julia Jägerova, co viecej serski pejeda šmec?
3: Ja živam v Vitaj Žišoni, ali tam máme druge svoja. Za Žiši, ja. Za grajkanje, rejovanje, a spivanje, jo.
1: Moge zorejaki bydle zvenka dolneje Užice.
4: Ja som Saskia Bugeňová, ja som Rogovarska, ale njent bydlím v Lauchamerje. Moja stará mama a stáješe sú povedali serske. A to je veľmi vážne za mnou. Ja som povedal s mojimi Žišimi a s mojim Slejekom.
5: Also ja som Luise Kšenka, bytlím Balinju a teke Hržebuzu. Som jadna a čiža štelec stára. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som njent mogala teke z mojou familiou povedal a to je wegen Redner Witz.
6: Ja, som Lili Luana Pekreuz. Ja, bin lieben Sapschwem Petsupimir. Ja, mam Pitschku, Sersku, Familiu, meie Stare, su Kreschebusu, bin Lili, abo teke Kokoizach, ja. No ja, som Opetawa Pitschku Tomonio Namekasch. A teke zase sliert gesech te Witze, katare su Lavena schätz beliepen. A ja zu teke meie Familie to zase etabliro asch. Asch bujo me pitschko serski pejedasch, a teke te Tradizie a Historio, no ja zase uknusch.
1: Wenke nebert, jo se megawa o ceo psi obrosisch serski rezi.
7: Ja som wegen spokojom, ja som tu rez wegen derien nauknuva a nie som žiadne ten cas miła za to a nie som megawa ten cas zeš, jo, zase.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecoval sebie do vieru.
8: Kuždy jo ordoval lepšie, ako jo bu na zahopinku, ale to negroni až kuždy mežo nie to serske pejedaš, ale ja som veto veľmi spokojom, dlatok až máme bejnú kopičku ľuží, ako napšaudu sú dosť daleko, prišli tak daleko, až megu nie to sami. V tom sviešie zvenka toho zoria dvera přeliabovať z tej serskej riecu a ja som viest až tyke Užice dalej, gdzieme cestovetných slyšaš a veni megu derie serske sú derie integrirované do toho serskeho živinia. Veni znajú veľa ľudí, te serske ľudia ich znajú.
0: A ja sa teke, ja sa lím z donas čo dalšných ľudí, ktorým šmogu ja ako žurnalist serske pšašania stajš, to už nieco jo. Z čo slyšali cíle a motivácie aktuálnych Zoriakov a Zoriackov, co niento cenie ze svojeho serskeho rycu. V septembre bužo startovaš pšiduce, miastem stvrto kurs, celý program beže oficiálne ešte až do leta 2001 a čižasča ve struktúrnej zmene, co pak pon, južo niento se nekotare lúže s tým pšašaným zabirajú a teke muse, voto, že net.

Vyžím skromadne zmyslenie, vo ktorom šňamame žedno predstajenie, zagarionosť zapšalo lichotu pestup deriemieše ľuda, ako nie som šibližne nadejšou v krajach starého sveta.

0: Nie dejme, pet götnošiš rolu USA ve drugej svetovej vojne a zimnej vojne mjaze NATO a statov Varšavskego pakta. USA su stojali za ščit pet viacovnego sveta demokratije přešivo komunistiskej diktaturie. Ta rola jo se zmieniła? Nie jo jasne, do kterego smiera Spojene státy du, do izolácie abo lec westanu na droze kooperácie. Za Europu jo jasne, až trebame zgromadnosť z USA. Svetová situácia jo taká. Ale ta kooperácia musí byš na úsokosti vecovu. Nejsme žiadne pytane, pšavie. USA nesmie jo nieco nadiktirovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
1: Mego USA byš žinca s takým ešte příklad?
2: Nie, to nie by na kuste pát kroniu. Niekotáre vietce sú v USA zaviešte lepšie ako v Európie. Mie se spodobajú napríklad Univerzita a akademický svet tam vesebne deje. Vietu nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európie máme napríklad lepšie zdravotnícky systém a sociálny systém. Také politické systémy v Nemskej funkcionujú negledajúc na šakuráke problémy, lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa přece tak veľký na USA neorientirovala.
1: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. Ale by da jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnění USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímskeje joga to zaupitnění ordovalo pšašenie systéma. Přicomž zdajú sa na stavizny předogoníš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímske sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim za žiel absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetverjone. A rovno tak neveste jo pak žínca také za upytnenie toho kraja v Nímske.
0: Nie jo z jadnejú sádu vetekroniš. Zavoženie toho státa jo bylo veľký signál zbuženia za celý svet. Európie jo se tencas kniežil absolutizm. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali šikne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šiknych. The land of the free. Kraj lichých. To jo by viele ľubiece. Také za morde Serbe, ktoréž sú tam udrogovali. Realita pak nie obyva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichoty plaši jano za gjarsku ľuži. Ten American Dream, amerikanske couvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytach stütze veľké přešivnosti.
1: Taký příchod má poměr k USA, gledajúci na našu svejskú rozrytošť.
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dalej dobré pešegy k USA. USA sú vážne globálne partner, gospodársky a také politický abo vojarský. Dobré pešegy miaze obyma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak dalej. Nímska pak musí také uknúš svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však se viecej stavne na USA spúščíš a nesmejoš se napríklad do vojnou sopúštignúštaš a tak dále.
1: Ve stvertem júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarsku parádu. Jaden novum a venju drie dostaňo. Kaký kraj budú USA žen peždej?
3: Ja to nemogu hýšte pšau je groniš. Aze ja by gronil až dajú jednu šanku líniu mňa za patriotizmom a nacionalizmom a te lúže nient v Washingtone je grajú na oboma bokoma.
4: I think there are Minim až stvrte Juli kotarisch znajo kuste, a kotarisch mežo se sveši šako, jo cesto zvezane z poredniju porciju patriotizma a nacionalizma, což mežo švížiš skeptiski. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živješ naste juni. Na tom dnju su se sledkoju ulichovali samo ve Texasu sledne njevolniki, becasu bergarskeje vojne veleše, vesem nas čosto peš a šežaset. A to jo teke jaden vjelgin važne žijen, a pvaši ve veste mirje ako drugi žijen njevotvisnosti. To groni, dajo šakorake vašnje, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizne. A dajo drogi, aby přinjasli luži gromadu, ale teke take, aby jih šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnost přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
5: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
3: Also ja som južo sedem let v Nemskeje. Also njamam njamegu tak schaue chronisch so jo los bemerze. Ach som Amerikas buschiu, som bio pies advajascha let stare. Tek de njamegu teke hisch chronisch. Also sam Newtoneo bio tak važne. Ale ja nekotare nesvische, a nekotare wegen Ratsvische. Also mejo teke letosa vijish. Also dajo wieliki svježin w Washington DC przede wszystkim w Waszyngtonie, ale nie mogę gronić letztojo na przodu relevantne albo ważne za całą towarzyszność. To jo letos ekstremnie ważne. Letos jo round birthday, kulowate burstag 250 lat Ameryka. A to wielkim ważna wiec, a dlatego dajo tak wieliki ja svežinje nie w Merce, nic ja w Waszyngtonie, ale w drugich miastach teke. Ja w mediach to teke wegen ważne dipk. Ja, okej, okay, musimy naszą lichotu svešić. So, przed 250 lat myśmy mieli krala, ale nent nic. Myśmy nent liche. Ja, inaczej mentalita. Ja.
1: Kak se sviši z 4. juli 2026 v Dolnej Łużycy?
4: No jo, som ga počmanuła, kak ważne jo przeporaš czas zgromadnie z przyjaciółami a z familią. Tak smakajome se z 4. julia toko lieta z jadnejo bliskeju przyjaciółku. Zgromadnie z niju a żoku pojeżome do Dresdžan, tam pożywamy dobru jezu a pičku šopujome. To bużo riedny ulet, ten pak njama nic wesebnie cynisz z USA.
5: Specific to the US.
3: Ja nie budu nic cynisz. To nie był najważniejszy svježin w kalendarie. Za mnie ważniejsze su byli gedy, burstag, a teke Halloween. Musim teke gronisz, ja som już 7 lat w Niemskiej, a ja sesto zapytnu aż ten zwierzyn przyjrzał. Sprzał nie gronione, to nie jest tak relevant za mną. Ale ako som już gronio, ja derje dopominam se ako gele, a to jo był wegen redny czas.